nizongena ke webalaleli nizongena ke ngane zakuthi kulomoya nizongena nithuthuzane sibonge nokuvuka sizobonga ukuvuka bese siyathuthuzana bakwethu ngoba bakhona bakithi zikhona ezinye ingane zakwethu la eyisemanzini siza singabalibala ngena kulomoya ke manje mlaleli sibonga ukuvuka nokududuza awungene lapha ku OW3 342 3970 OW3 342 3970